0: Descubra questo, descubrimos que andas que mono. Yesiangu kusana.
1: No cana que ane o na duo na dena.
0: Watu wangu wa kivu na utunduli mukadha kivono
1: Narondi haka inokana kea leo
0: Hapa ni kamemerika vota ni kai maru FM Jiviri ningetika kuriga nirua Nijes ya Embu Town Umgloud Wapi watu wandaraz Mukadha kivono
1: Mabuzoka uwe biringi mweki yoruti mwende ni ando
0: Mweki yoruti mwende ni ando
1: Wetie temo geta kwande kiombo yondira igwa ndira igwa
0: Varia kivue wekoroke tugu tolenda wekoroka ya ya kedemo ve vandu vendu kavauna ne vende kyo ginya kindu gita kwa adhimiti na dire vau muthenya we muthenya omwenge kura tumai na kora mutumia we vau in fact ni manda monini tu arendia nduka indosia kindu gita kwa simiti indosia handwea akethe kemuno kundira ligero ne ritwa
2: ora
0: adikiri kame me kafota ni kaimoro FM na ni gatho muno
2: Jaribu. Nitakupiga mawe wewe.
0: Wewe.

na ndoge kemevia ni ndo wa guoya ni odia ando makuga ndoga sanoke okirumirira watho wa ngai munene wa kiriri awakire kaniro giake ndoke gwendoni okivesana etwiro riama riria ogutwiria aria evia ndoke gwe ndoni mukigana na munyanya gwokana ndo aria muthiesanagia nao na mukigana egai na murata ndoke gwendoni riria ogutumira kithimi na orito uria mwagiriru ukiretere umithio kuri ando aria maguraga na makendia indo na kuthomithia ciana mitugo iria miagiriru vamwe na kuvura ndungata muno iria itari mbathiki ethirwa ndwitikitie mukaguo muthithe maundu maku na varia varia nduengi vingira indo siaku na andare kiria kionde ongiruta umenyage kiganatia igaga na mutaratara wa, igaga mutaratara wakio duke gwendoni liria ukuthomithia kirimo kana mondo mukuru uria odiesanagia na mara kwoguo ukethirwa na ma uri mutare na uri mwagiriru mbere ya ndu okay mudikirira ningo sokira na ningo sokira tu kavora kavora na nokumbitikirira na kwira muthenya omundi ndiramenya ma medo mako dhine hau mirava. Na nienda shugo inotika siose siye shugo siya kawaida mono. Ambawe kare ndewe itwiri yungu ila kathine wa mwaki. Ngotika gana shugo okoroge itwiri ya. Uithi eka vora. Etuwe niwe nduunga taya muadha ni uge taura kiugo giki. Mwandiko siraki kiongo kia mirongwe na naigiri. Uvari wa mberengi jagia wakana na marauga atiririm.

0: tugacoka tugatonya mavunjio ri
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana sifiwe
0: tuka